0: Сегодня среда.
1: 19.
2: 19.
1: Августа. Августа.
3: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово, тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: 19.
3: 19.
2: Августа.
0: Августа.
4: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: 19.
3: 19.
0: Августа.
3: Августа.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
1: Среда.
0: 19.
2: 19.
3: Августа. Августа.
4: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
2: 19.
3: 19.
2: Августа. Августа.
4: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: 20.
1: 20.
4: Августа.
3: Августа.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислі подай і братолюбі пошли.